0: SBSmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Mazay samin, mera naam Bilal Ahmed hai aur mera taluq Jamaat Ahmadiyya New Zealand se hai. To ہر سیچرڈے کو یہ پروگرام 11 to 12 تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کی سچی اور پر امن تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک پر امن اور سچا مذہب ہے. تو اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تو چلیے آئیے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں.

بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔

وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔

0: فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: وہی جس نے سات آسمانوں کو طبقہ در طبقہ پیدا کیا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا، بس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رخنا دیکھ سکتا ہے؟

0: نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی۔
1: وَلَا

اور یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی اور انہیں شیطانوں کو دھتکارنے کا ذریعہ بنایا اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا۔

قریب ہے کہ وہ غیظ سے پھٹ جائے، جب بھی اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟

0: اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، یقیناً وہ سینے کی باتوں کا دائماً علم رکھتا ہے۔
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
0: کیا وہ جس نے پیدا کیا نہیں جانتا جبکہ وہ باریک در باریک باتوں پر نظر رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔

وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، بس اس کے راستوں پر چلو اور اس یعنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔

تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے۔ بس وہ اچانک تھرانے لگے۔

تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والے جھکڑ چلائے، بس ضرور تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔

یا یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابل پر تمہاری مدد کریں؟ کفار محض ایک بڑے دھوکے میں ہیں۔

یا یہ ہیں کیا چیز جو تمہیں رزق دیں اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ تو سرکشی اور نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

کہہ دے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔

بس جب وہ اسے نزدیک دیکھیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جو تم طلب کیا کرتے تھے۔

کہہ دے بتلاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور اسے بھی جو میرے ساتھ ہے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ قل

کہہ دے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس پر ہی ہم نے توکل کیا، بس تم عنقریب جان لو گے کہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔

0: کہ اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس چشموں کا پانی لائے گا؟
1: بسم اللہ الرحمن.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت نظم سنتے ہیں.

السلام عليكم ورحمة الله. پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام.